0: از سرزمین جادویی اندلوسیا به نوای سحرآمیز موسیقی فلامینکو از رادیو فلامینکو دات کام گوش می دهید.
1: Del disco Centenario de la Niña de la Puebla extraemos unas vidalitas con la guitarra de Sabicas.